0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaiz edera zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa

Mila bederatzeron eta irurogeita amazazpiko maiatzaren amabian, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, ELAko sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: And now, for the best part of all.
2: I

Izeba Mariasunen ipuinak, Joseba Sarrenendiarena. Izeba Mariasunen erretratua. Egun hartan, denok joan ginen ondartzara Izeba Mariasuni erretratua egiten. Fotografoak lauzangotako bere dalerrotipoa itxasora begira jarri zuen. Eta egon zen Izeba Mariasun uinen hartzean luzaroan geldi. Egun hartan oso dotore zegoen. Ile orail pizkurtua, saia berdea goitik behera, takoidun oinetako gorriak. Esku batean liburu bat, Robinson Crusoeren liburua. Eta beste eskuan, ondartzan bertan bildutako itsas kurkuilu bat. Izarra ez da falta. Bihotzaren lekuan jarri zitzaion fotografoa lanean ari zen artean. Izeba Mariasunen atzealdean, gainera, itsasontzi bat ikusten da. Begira, esan zuen Izeba Mariasunek egun hartan. Ura, guk soltaturiko baforeetarik bat, hazi eginda. Erretratuan uinak ere ikusten dira noski, eta aidea nago kaio bat ere bai. Eta dena esateko, hangoian, oso urrun, odei bat iragaiten ari zen.

ongietorri, bezeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak tagero, ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki, eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrol. Eta azkenengo hiru honetan fiskat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen eta hemen eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 eurotan. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak eta bebean entako liburuak. Zertan zauzitza duten? Torri?

0: Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pilo egongo dira. Egunean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urteurretik pasasaitezketen, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mozorra jaia, eta amaitzeko kontertu moloiak. Domekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, zukaldaritza tailerra baskaria eta mozorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa tailerra ziko dabe sake espazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dire egunotan, Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira falta diren deialdi horiek? Bueno, hasteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrian, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso dugu zenak bintzat. Baina badago bebai, ekitaldi berria sortu, botoia, hor, asike zeuzer falta bada, ba, zuet behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago luzatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web horrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasiera dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasiera dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek, adi, selektibitatea, klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak, arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira, paua prestatzen laguntzeko, ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada herrikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, alperrak, tunanteak eta maleanteak antzerki egongo da gintxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, el entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urteurrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean. Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean manifestazioa egongo da, Elitiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00etatik 7:00etara txikientzako rokoa egingo da Simelgorrin. Gero 6:50ean Puzki eta Txurruzki Karmelan izango ditugu, eta 6:00etatik 9:00etara autogestioa soka, eta gero Mortan Kombaten pintxada ere bai egongo da. Gauza batzuk esan bezala Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, elkarlaguntza sarearen, elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta Bekeak auzoko jaien hasierako txupinazoa egongo da, Arrastiko 6:00etan. Izan dakoa, Galdakaoko Bekea auzoan. Gainera, egun honetan, Portuko Merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala, 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazioa egongo da, así que Zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero 8:30etan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el Chiste, Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak edukiko ditugu. Baina egun honetan ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dimelo Hilando liburuaren aurkezpena egingo da, Zidika herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira, Ezkerraldeko Rokaren paradara izeneko solasaldia egongo da Botzon Hermosillarekin, eta gero 9:00etan din egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lankelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan, Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabala den...
1: 6 de junio, cadenazo antifascista. Una misión conjunta de las radios libres contra los discursos de odio y el pensamiento único. Escúchalo en radioslibres.info y en la emisión online y FM de las radios participantes.
2: Última llamada a los pasajeros del vuelo 107.5 de Irola Erratia. Tomen asiento y abróchense los cinturones. Disfruten en la mejor compañía low cost del dial de la FM. Irola Erratia. Estamos en el aire.

Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda, Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azkeneta badatot... Ba hori, ospakizun ez beteta, jardun aldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo ahaztetakoa. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatze eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. Gaua luzea da. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena, hogeita bat. Arraziko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate perrezatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zentzetako matematika izango ditugu, txarrazka gaztetxean basauri. Arraztiko zazpietan, eraso matxistarik ez azki da, kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan, ordu berean arraztiko zazpietan, irakurle talde bat txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arraztiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arraztiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Zarazola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 lardenetan liburu aurkezpena Larrabasterrako auzo etzean Katerba, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean Zamalda astea hasiko da 7:30 txoringitoan Despotorre izango dugu ikusgaiz Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Eguen amaitzeko 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikua 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5:00, Bariku 22. Euskara klase bereziak izango ditugu.
arrastiko seietan zastraka gaztetzean nola lortu asamblea da inklusio bat tailerra izango dugu. Ordu berean baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu, flotia askatu kontzentrazioa. Arrastiko seiterdietan turismo SA espolio baten kronika, aireportua ere handitzeak, ekosidak eta antisozialak. Maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak aurrera jarraitzen du arrastiko zazpietan, arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria solasaldia, testa el silencio de los buitres proiektzioa eta luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Ordu beren arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerramen azten da dokumentala eta itzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da. Osea, erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan azita Madame kontzertua, pinpon zapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin Alameda Errekalden Bilbon arrastiko zazpietan ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da Barikua 22an ere, ba jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan arrastiko zazpiterrietan jardunaldien aurkezpena eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua eta Karmelan Pochokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira arrastiko sortzietan arrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, Pochokak ostikoka, Karmela goizeko bederatxetan barkatu, gozaria amarretan, boxeo, grappling eta judo. Amabietan autodefentza eta indar tailerra eta muaitai ordubietan bazkaria arrastiko lauetan resistentzirako entrenamendua zazpietan erabilera polibalenterako espazioa esparrin jolasak eta autogestioa eta 8etan afaria.

eta kontzertuen ostean edo kontzertuaren bitartean ekitaldi politikoa eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu Taberna DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinan el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan la clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. Bostetan, arrasiko bostetan, herrien oholtza. Zazpietan, resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan, txarraka gaztetxean, taller de monokopias. Gaur zapatua 23an, txitzardin eguna ospatuko da Bizinain, Deustuko herriberan. Goizeko 11etan, itzazadarren ahotsak memoria historia eta etorkizuna zola saldia, eguerdiko 11etan, serigrafia eta txapata hierra, ordu bat erdietan, bermut musikatua, iruretan, alubiara herrikoia, arrastiko 6etan, elektrotuntz, 8etan, gulada daztaketa, eta iuntzeko, 9etan, Ertz eta bizi nahi dut kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko gaztelokalean, Zamalda Astea. Ordu batean, teatro de titres y titeretas, Namalka gatazkarekin, horren ostean, Baskaria eta Xavier Barielarekin Baska Lostea, Seiterdietan Suap, uste kontzertu dela, baina ez dekoto zoar. Eta gero 8etan, Teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean, fasismoa borrokatu jaialdia. Arrastiko 6etan, Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa eta gero 8etan, Kirol ikuskizuna. Arrastiko 7etan, Azken muga eta Amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta Zapatu luze hori amaitzeko, Arrastiko 7etan, Festival de Bandas Fugaces La Cobra lokalean Deustu. Domika 24. Potxokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko 9etan gozaria. Goizeko 11etan esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat 12 minututan bermuteoa, zozketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko 3etan bazkaria. Otsarkoako Sukabi gaztelokalean lan eguna izango du. Goizeko 11etan gozaria, 12etan lan eguna eta gero ordu biterdietan bazkaria eta bazkariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat gaztetzean 12etatik aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko 12etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko 12etan Portugaletetik hasiko da mani bat eta horren ostean ordu batean gitzi gora bera ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean 10. Reperrokaren aurkezpena izango dugu eguerdiko
ordu batean, kinkilla eta soka kontzertu batekin.

ordu berean, guardiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena hogeita bost. Ordu bat laurdenetan, eutzi zaztraga kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen arrastiko bostetan, matematikak klase bereziak. Arrastiko zeiterdietan, idazketa tailerra zake espazioan. Eta zortzietan, zareanen, Mariaren bihotza plazan, hau ez dakit nola ahoskatzen den, beraz. Holan izango da. I Finnegan, Teini Pa, eta Mason kontzertuan. Martitzena, hogeita zei. Txarraska gaztetzean, selektibitatea prestatzeko klase bereziak, arrastiko bostetan, fizika. Eta Deustuko Gaztelokalean, Zamalda zeren barne, ba, zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko eguaztena hogeita zazpian, Txarraska gaztetzean ziko gara urturrena ospatzen. Hogeita zazpi urte, jada, mare mia, hogeita zazpi urte autonomia eraikitzen. Zorionak Txarraska arrastiko zazpietan politikaz del castigo, una anatomia del auge punitibo, liburuaren aurkezpena. Eta zazpi terdui laurdenetan, Kramba konpartzaren asamblada Carmela. Bueno, hau izan da aztenetako Lubaki agenda maiatzaren hogeita batetik eta hogeita zazpira bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertzioa eguneratu egiten dugu, aziki hori eskarratzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaleetan itzazteko meze. Benga, denon artean egin dezake un Lubaki agenda. Eta agurto horretik goratu Lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda. Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

Kaixo gabon, entzule guzti guztiei txantxapunki irratsaioa hasiko dugu hemen txebertan txantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan bestela. Streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian sartuta. Eta, bueno, gaurko txantxapunki irratsaioan asteartero bezala edo ia beti bezala irratsaiontan gaurkoan ere. Talde berezi bat izango dugu, disko berezi bat errepasatuko duguna, amaiketatik aurrera izango da hori, eta horrez gain, aurretik, eta ondoren abesti solte eder asko ditugu, ja pilatuta, bueno, elkarrekin dantzatzeko asmoarekin. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi, iterditan entzun daitezke grabazioak betitxan jakun.eus web horrian. Azken asteetan, jakeo pare bat izan ditugu, web horrian eta arazo batzuk izan dira, baina badirudi konpontze bidean ditugula eta esango nukeia zenbait grabazio, azken egunetako zenbait grabazio ja berreskuratu ditzazkegura dagoeneko. Adiberaz, txantxakun.eus web horrian informazio guztia bestela eta esan bezala streamingaren martxan. Harremanetarako telefono zenbakia 688-8-0-6-4 eta kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com. Bestela, gogoratuz, Mastodon kontua daukagula sare sozial bezala, gure sare sozial bakarra hori xe da, beraz mastodon.eus atarian ere topatuko gaituzu. Bueno, ba, esan bezala, ateak zabalik ditugu mundu guztirentzat, txantxakun irratian irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozi modutan lagundu nahi baldin baduzu ongi etorria izango zera, eta ja dena prest dugula gogoratu gaurkoan Dangerous Rhythm taldearen izen bereko LPa errepasatuko dugula eta besti ederrekin hasteko ba ja The Cramps taldeare daukagu platoan eskubiko platoan prestatuta ba gure irratsaioarekin hasteko Confessions of a Psycho Cat kanta atera zen bea aurpegi bezala single batean 80. markadan dagoeneko eta kanta der horrekin hasiko dugu The Cramps ekin gaurko txantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule guzti guztiei.

Ederki hasi dugu eta jarraituko dugu ere txantxapunki irratsaio honetan. Kasontan Ingalaterrara salto egingo dugu eta Siuxian de Banshee'sen kontzertu batetara goaz. 80garren hamarkadan ja arrakasta hasten zela. Bere ibilbidearen arrakasta hasten zela 84garren urtean Italiatikan biratxoa eta Milanen egindako kontzertu bat atera da orain Live in Milan izenpean, eta Siuxian de Banshee'sen Red Light abestia entzungo dugu.

ez, nun bait, esango nuke kantago ez dela, hau Dear Prudence da, borduan ea aurrekoa dugun. Ba, ez da, ba, ez da nire kulpa, diskan dena alderantziz jarrita dago, eta hau Christine zan, venga, ba, Christine jarriko dugu, ze axola.

Bueno, ba, disko hontan egia esan egindunak, baztu bater ondo egin, eh? Kanta guztik alderantziz edo idatzi ditu, non baita. Jarraituko dugu, hau ja ofiziala, AM disketxearen zatatera zuten polizekoek bere diskografia esango nuke osoa, iaia, eta alako bilduma promozional bat egin zuten sei kantekin, eta horietako kanta bat, ba, ez da, hain ezaguna den horietakoa, badaude, so, no, so Lonely, Roxanne, Message in the Bottle, Can't Stand Losing You, Walking in the Moon guztiak, eta baita ere, The Bed's Too Big Without You.

Eta beste disko promozional batetan Pretenders taldea topatzen dugu eta bere bi arrakasta sartu zituzten. Chris Thomas izan zen ekoizlea, garai hartan, 80garren hamarkadaren erdikaldean, Real Recordsentzat eta Sire disketxarentzat ateratzen zuten Pretendersekoek bere aberratze zituzten bere kantak, eta kanta horietako bat arrakasta bilakatu zen Middle of the Road.

Bueno, gaztelerazko musika pixka bat eta hasteko, Koz taldea, Duro bere izeneko diska, 82. urteekoa, eta bertako single nagusienetako bat, Bate de Baseball izugarria.

Oso ondo, eta orain barrikada hauek ere gazteleraz Iruñatikan bere lehenengo diska 83. urtean atera zuen Soinua disketxeak Noche de Rock and Roll izeneko LP-a izan zen eta izen bera zeraman kanta single bezala atera zen.

Madrilen sortu zen 80. hamarkadaren hasieran Paralysis Permanente 81. urtean maketa bat grabatu zuten sei kantekin eta bueno, formazioa oraindik ba oso hasierako formazio batean. Javier Eduardoren anaia Eduardo Benavente gitarrista zan garai hartan. Bere anaia Javier ahotsean, Nacho, nik uste Nacho Canut Pegamoidesetik etorritakoa basuan eta Johnny baterian. Laukote horrek osatu zuen hasieran formazio hori, gero aldatu zen juntzen, denok ezagutzen dugun bezala, eta Javier Abeslariarekin maketa hontan sei kanta ditugu, Miedo kanta ineditoa entzungo dugu.

Iepa, ba, emaida zu segundo bat. B, aurpegia jarri behar dut miedo entzuteko. Oraingoan ez da karaturaren arazoa izan, nire falloa.

Amaikak eta iru minutu gia ia guazen aste honetako disko berezia ezagutzera Dangerous Rhythm taldea sari gara Up and Down lehenengo kanta.

Dangerous Rhythm taldea ga gaurko protagonista, baina beste izen batekin ere ezaguna izan zen, hauek, bueno, ba, naiz eta ingelesez abastu, ba, latino jatorria zeukaten, eta ritmo peligroso bezala ere ezagunak izan ziren bi hizkuntzatan. Urrengo kanta, Indocumentado.

Taldea Mexikon sortu zen, Mexiko irian, 1968 garren urtean, urrengo kante Guns in Ecstasy.

Bueno, ba, ikusten dugu ingelesez eta gazteleraz kantatzen dute eta taldea hasieran ingelesez izendatu zuten Dangerous Rhythmen izenarekin, gero ba, Ritmo Peligroso izenera aldatu zuten 85. garren urtetik aurrera. Urrengo kanta Warriors.

Hirurogeita hemezortzigarren urtean sortu zen, eta sortuta berehala, hirurogeita hemeretzian ja single bat atera zen, bueno, oso single bitxia eta arraroa topatzeko Mexikon kaleratu zen, hiru kantez osatuta, eta egia esan ba, fortuna txiki bat ere balio du, disko original hori topatzea hirurogeita hemeretzigarren urtean, beraz lehenengo singlea dagoeneko kalean, guk LP-ako kantekin goaz, No Appeal orain.

Lehenengo LP honek 12 kanta ditu, 6 alde bakoitzean, aurpegiko azkenengoaren bilagoaz, New Breath.

Bueno, ba, justo 80. Urtean atera zen gaurkoan errepasatzen ari garen disko hau, urte horretan bertan ere epe bat atera zen, beraz hasiera horiek ba, sortu lehenengo singela, LP eta epe hau, dena nahiko segidan etorri zen gero ja pixka bat erritmoa jetsi zuten, baina hasiera hauek bortitzak eta ziztu bizikoak. Estás perdida, kanta B aurpegiko lehenengoa.

Esan bezala, gerora punk eta new wave doinu hauek alde batetara utzi zuten, zituzten. Eta, bueno, ritmo latinoak sartzen hasi ziren eta orduan, ba, izen aldaketa etorri zen, ritmo peligrosora, eta izen horrekin, mantendu izan da taldea, okerz baldin manago, gaur egun arte. Colors kanta orain.

Aipatutako lehenengo hiru diskoien ondoren, bueno, ba, zuzeneko kasete bat atera zuten 83an eta 84ean Marielito singela atera zen. Hortikan aurrera ja esan bezala izen aldaketa eta estilo aldaketa ere bai. Saturday Night abesti orain.

Taldekideak disko honetan Piro abeslari bezala berak ere portadan parte hartu zuen diseinuan, Marcelo Aramburu gitarra eta korotan daukagu, Johnny Cable basuan eta koroetan eta Rip daukagu baterian koroetan eta perkusioan, laukote honek osatu zuen diska eta hurrengo kanta entzungo dugu Guagua izenekoa.

Zuzendari artistikoa Ricardo Ochoa izan zen, eta grabazioa Ari estudiotan egin zituen, grabazioak egin zituen Max Riese. Gero, Kalifornian prentsatu zen diska, eta azken aurreko kantaren bila goaz, Free Entrance izeneko kanta.

0: descend to the slaughter.
1: Dangerous Rhythmen beraz, edo gerora, Ritmo Peligroso Mexikoko puntaldea aitzindariaren izenbereko LP errepasatu dugu eta amaitzeko Raw Animal azkenengo kanta.

Oso ondo, Dangerous Rhythm talde alde batera utzi eta goazen irratsaioaren azken parte honetan 19 minutu abesti gehiagotaz gozatzeko. Asteko bitxikeri bat, Gary Holton, Heavy Metal Kids taldeko abeslari karismatikoa izan genuen, eta Casino Steel, The Boys taldeko teklista, teklista de gitarra, orain noriz dugu goratzen. Eta bien artean ba elkarlan bat egin izan zuten, LP bat aterazen eta single batzuk ere bai, oitako bat, Blackberry Way izeneko singela da, eta be aurpegian Candy izeneko kanta daukagu Gary Holton eta Casino Steel.

Eta Manchesterreko Bazkoks taldea utzi ondoren, Howard de Botok magazine bere talde propio osatu zuen, lehenengo disko impresionante bat atera zuen, eta gerorago, adibidez, Goldfinger izeneko kanta ere, single bezala atera zen.

Goldfingerren bertsioa, banda sonoraren bertsioa, hortxe magazinen eskutik, eta garaikidearen Oski Elvis Costello hasieraietan The Attractions taldearekin, eta bere single arrakastatxoetako bat, Radio, Radio.

Elvis Costello bere taldea zuen bezala, Ian Durik ere Blockheads bere taldea zeukan. Ian Durian de Blockheadsekin beraz, What a Waste kanta entzungo dugu single bezala tera zen.

Bueno, baderki iritsi gara gaurko txantxapunki irratsaioaren amaiera aldera. Astearte gauero zuzenean egiten dugu txantxapunki irratsaio hau 10:30tik 12:00 arte. Errepikapenak ostirale guerditan 12:30tik ordubitara entzun daitezke. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun gordeta gelditzen dira. Azken asteetan arazotxo batzuk izan ditugu. Web horria hakeatu digutelako, baina badirudi ja gutxienez grabazioak gordetzen direla, beraz, normaltasunera bueltatuko gera, eta modu honetan ere deskargatu daitezkenez, ba, gainontzeko irratietan, entzuten diren irratietan, txantxapunki irratsaioaren entzun daiteke, beraz, agur bero bat hor kanpoan zaudeten guztiei. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librean, da 7.2an, txantxakun.eusen streaminga, eta 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak irratsaio guztiak euskara hutsean. Txantxakun irratean produkzio propioa daukagu eta 12-15 irratsaio gaude astero hementxe estudiora etorri eta buru belarri jotake lanean aritzen garenak, ba ondo pasatzen ere egia esan, hemen gustora etortzen gara guztiak eta gonbidatu nahi zaituztet ere. Gusto hori partekatzera, txantxakun irratian irratsaio bat egine baduzu, zatoz, gurekin, harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8, kontakturako emaia txantxakunirratia@gmail.com, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, mastodon, kontua mastodon.eus, atarian gaurkoz, nahikoa, eta amaitzeko Stranglers taldearen, talde horrek egiten duen bertsio bat, 96 Tears kantaren bertsio bat, bueno, ba, hauek Stranglersek egiten zituen bertsioak maixuki egiten zituzten, oso esanguratsuak bere kontzertutan, eta hau alaxe bilakatu zen ere. 96 Tears, edo 86 Malko, Gabon!

Mila bederatzerun da laro eta biko maiatzaren 17an, lau preso politiko kurdu hil ziren egunkariekin beren buruari su emanda. Belauniko eta elkarri eskutik eutxita Amedeko espetxean. Kurdistango askatasunaren aldeko martirien artean oso garrantzitsuak dira Mahmud Zengin, Esref Anjik, Ferhat Kurtai eta Nekmi Onar. Laroiko hamarkadan ia 300 preso hil ziren turkiarrek presoak era sistematikoan torturatzen zituzten kartzela horretan. 2021an Turkiako presidente Erdoganek espetxe hori giza eskubideen museo bilakatzea proposatu du, kurduak berriro ere mespretsatuz.

89 urte, Franco, nazien kondor legioa eta fasisten aviazione legionarioaren laguntzarekin Gernika bombardatu zuten. Historian, populazio zibien kontra egiten den lehen hegazkin eraso honen bitartez, milaka herritar hil eta herriko eraikinen 180 zuntzitu zuen. Gernika, Euskal Herritarren subiranotasunaren ikurra, Bizkaiko Batzar Nagusiak bertoko aritzpean elkartzen ziren lekua. Sarraski fasistatik altzatu eta mundu mailako elkartasunaren zein askatasunaren simbolo bihurtu zen. Picassok sarraski hura gogoratu eta gerraren kontra sortutako artelan famatua, oraindik orain Madrilen bahiturik daukagu euskaldunok. Gaur, eraso horren urteurrenean, artelan hori egon behar zuen lekura, Euskal Herrira, ekarri nahi izan dugu. Munduan zapaltzen ari diren herrialde guztiekin elkartasuna adierazteko. Palestina, Venezuela, Kurdistan, Kuba edota Iranen kontrako oldarraldi imperialista salatzeko besteak beste. Guggenheim Museo honetan, ekintza honen bidez, historia ez errepikatzeko exigitu eta ahotsa altzatu nahi izan dugu.

nabaritu da batzuk badakizuela, bihotzez eskertzen da, oso momentu bitxia da eta eskertzen da laguntza. Iriko argiak aien artean astu dira, tagia san ezin dut astu tira. Gertaturikoak ezka aurrikoa izan dare begira, munduaren urrengo bira. Semaforoak, zena zoroak, iria zena zoroan bilakatu dadila. Kendua foroak lan mordoa, egin dugu honetan, benetan, burua like fucking papilla. Eta izan zistitzen letran platik aratago, tak aurtik eriotza itzarauten nago. Urrunegi heldu nahi zinen, zikuta burtsa bat da. Dena kabo, piramiden garaitik zalantza bera. Bolterrek, naturari egindako galderak. Zolterre, bizigaitezkela uste duenak. Unditzela lagunak alde batera. Taitzalek, ikuratzen aute berriro. Aziro, ezin diete egin tiro. Aldiro, sakonago, nago, aldiro. Ah!

burua, uten ari zait burua. Zuzean moduz, nienago ondo, nienago doki. Ninaik zugea, aldi berean, umea galduta basotik. Izoztuta dago, ez heldu bezotik, otxaren zemea. Ez gu otxak, ez du bihotxak, ez du bidea. Amaiztu galtzean lotxat, airean, zean, galtzean lotxat. Egunak zaizkin motxak, lau bider lauko.

kanta hau. Ta gaurtik eriotza itxaroten nago, konturatu nahi zenetik dena doa azkarrago. Ta bihortik eriotza itxaroten nago. Ja, erre.

1970 masazpiko maiatzaren 13. Amnistiaren aldeko asteko hilketa. Monarkiaren bigarren gobernuko amnistiaren inguruko 1976 dekretuak eta 1977ko grazian neurrienak preso politikoen zati handi bat kanpoan utzi zuten. Horrela, 31 euskal preso politiko kartzelan utzi zituzten. Maiatzaren 8-tik 15-era amnistiaren aldeko bigarren astea antolatu zen. Lehenengo egunetan elkarretaratze eta manifestazio ugari egin ziren. Poliziaren errepresioa latza izan zen. Alderdi politikoek eta sindikatuek borroka eguna deitu zuten maiatzaren 12. Jarraipen handia izan zuen eta poliziak suzko armak erabili zituen manifestarien aurka. Guardia Zibilaren tiroek Rafael Gómez Jauregi hil zuten Errenteria, Gipuzkoa, eta beste pertsona batzuk zauritu zituzten. Maiatzaren 13 greba orokorreguna izan zen. Manifestazioak, poliziaren suzko armen tiroak eta barrikada. Eszenario bera mantendu zen 16 arte, jatorrizko deialdia egun batez luzatuz. Errepresioak ez zuen mobilizazioa gelditu bat. Hildakoen zerrenda hurrengoa da. José Luis Cano Pérez, Iruñako, polizia armatuaren jipoia jasotzen zuen bitartean, tiroa jaso zuen. Clemente del Cano Ibáñez, ibilgailu batek arroiatu zuen autopistan barrikada bat kentzen. Manuel Fuentes Mesa, Guardia Zibilaren tiroek hil zuten Ortuella, Bizkaia. Luis Santa María Miquelena, infartoa jota hil zen bere Iruñako, bere etxetik manifestarien eta polizien arteko enfrentamenduan ikusten ari zera. Gregorio Marichalar Ayestarán, ostiralar arratsaldean bere etxeko balkoian zegoela, Errenterian, bala batek kaltelarriak eragin zizkion bularraren eta sabelaren barrualdean. Ekainean hil zen ospitalean eriondo egon eta gero. Francisco Javier Fernández Núñez, Bilboko. Polizia armatuak maiatzaren 15 jipoitu zuen eta 17 komisaldegira salaketa jartzera joan zenean, pertsona batzuek egurtu zuten eta koñaka eta erresino olioa edaten derrigortu zuten. Amnistiaren aldeko mobilizazioen aurkako errepresioak eta oroar garaiko mobilizazioen kontrakoak erakusten zuen ezegoela ezberdintasun handirik Suárezen gobernuaren eta Frankoren diktaduraren arte. Mobilizazio horiek eta estatu osoan izan zirenek amnistiaren legea onartzera eraman zuten. Horrela, preso politiko guztiak kartzelatik atera ziren. Baina, ardurak ez eskatzea ere onartu zuten. Hau da, zigorgabetasun osoa gerra zibilaren eta diktadura frankistaren garaietako errepresioaren, torturen, hilketen, izuaren eta barrabasakeriaren arduradunak.

0: unka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abesteak gogorrak ta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera, edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea, erosi. Mil esker!
1: Connais tout.

0: ekologikoa, demokratikoa, osasungarria, azkarra, moldakorra, merkea eta jolasgarria. Arrazoi gehiago behar duzu bizikletan ibiltzeko?
1: Zatzaratzaz, zatzaratzaz, zatzaratzaz, zatzaratzaz, zatzaratzaz.

Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21etik eta 27ra bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendua autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azken eta badatot... Ba hori, ospakizun ez beteta, jardun aldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo ahaztetakoa. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatze eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena hogeita bat. Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate perrestatzeko klase bereziak gaur zarte eta zintzetako matematika izango ditugu txarrazka gaztetxean Basauri. Arrastiko zazpietan eraso matxistarik ez azki da kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan ordu berean arrastiko zazpietan irakurle talde bat txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxebizitz eskubidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Zarazola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetzean, Katerba, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda, astea hasiko da, 7:30 txoringitoan, despotorre izango dugu ikusgaiz, Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Eguen amaitzeko, 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikua 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5, Bariku 22, euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko 6, Zastraka gaztetzean nola lortu asamblea inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu, flotia askatu, kontzentrazioa.
Arrastiko zeiterdietan turismo SA espolio baten kronika, aireportua ere handitzeak, ekosidak eta antisozialak, maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak aurrera jarraitzen du arrastiko zazpietan, arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria solasaldia, testa el silencio de los buitres proiektzioa eta luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Orduberen arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerramen azten da dokumentala eta itzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da. Osea, erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan azita madam kontzertua, pinpon zapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikoa 22an ere, ba, jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan arrastiko zazpiterrietan, jardunaldien aurkezpena, eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap plin eta judo. Amabietan autodefentza eta indarta hierra eta muaitai. Ordubietan bazkaria. Arrastiko 4etan resistentzirako entrenamendua. 7etan erabilera polibalenterako espazioa, esparrin jolasak eta autogestioa. Eta 8etan afaria. Azeten zeigarren urte urrenean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da. Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterrietan herri bazkaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik bazkalostea. 7etan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu Taberna, DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinan el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan La clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. 5etan Arrasiko 5etan Herrien oholtza. 7etan resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan Txarraka gaztetxean taller de monocopias.
Gaur zapatua, 23an, Txitzardin eguna ospatuko da Bizinain, Deustuko herriberan. Koizeko amaika terdietan, Itzazadarren ahotsak memoria historia eta etorkizuna zola saldia, eguerdiko amai terdietan, serigrafia eta txapata hierra, ordua terdietan, bermut musikatua, iruretan, alubiala herrikoia, arrastiko zei terdietan, elektrotuntz, zortzi terdietan, gulada daztaketa, eta iuntzeko, 9 terdietan, Ertz eta Bizi nahi dot kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko Gaztelo kalean, Zamalda Astea. Ordu batean, Teatro de Titres y Titeretas, Namalka Gatazkarekin, horren ostean, Baskaria eta Xavier Barielarekin Baska Lostea, Seiter dietan Suap, uste kontzertu dela, baina ez dekotoz behar. Eta gero sortzietan, Teknogaua hasiko da Koel Zuziri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean, fasismoa borrokatu jaialdia. Arrastiko zeietan, Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa, eta gero sortzietan, Kirol ikuskizuna. Arrastiko zazpietan, azken muga eta amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta zapatu luze hori amaitzeko arrastiko zazpietan, Festival de Bandas Fugaces La Cobra lokalean Deustu. Domika 24. Potxokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko 9 gozaria. Goizteko 11 esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat 12 minututan bermuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko 3 Baskaria. Otsarkoako Sukabi Gaztelo kalean lan eguna izango du goizeko 11:30 gozaria, 12 lan eguna eta gero ordu 2:30 Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat Gaztetzean 12 aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko 12 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko 12:30 Portugaletetik hasiko da mani bat eta horren ostean ordu batean gitzi gora bera ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean 10. Reperrokaren aurkezpena izango dugu eguerdiko ordu batean kinkilla eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Aztelena 25. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen arrastiko bostetan matematikak klase bereziak. Arrastiko zeiterdietan idazketa tailerra zake espazioan. Eta 8 zareanen Mariaren Bihotza plazan. Hau ez dakit nola hauzkatzen den, beraz. Holan izango da. I Finegan, Teini Pa eta Maison kontzertuan.
Martitzena 26. Tarraska gaztetzean selektibitatea prestatzeko klase bereziak, arrastiko bostetan, fizika. Eta Deustuko gaztelokalean, Zamalda zeren barne, ba, zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko eguaztena 27, Tarraska gaztetean ziko gara urturrena ospatzen. 27 urte, jada, mare mia, 27 urte autonomia eraikitzen. Zorionak Tarraska arrastiko zazpietan, Politikas del castigo, una anatomia del auge punitivo, liburuaren aurkezpena. Eta laurdenetan, Kramba konpartzaren asamblada Carmela. Bueno, hau izan da aztenetako Lubaki agenda, maiatzaren 27 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa gugorrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, aziki hori eskarratzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko meze. Venga, denun artean egin dezakeun Lubaki agenda. Eta agurto horretik goratu Lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda, Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

1921ko maiatzaren 21a. Sako eta Bantzetiren epaiketa fartxaren hasiera. 1920ko apirilaren 15eko arratsaldean ezezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiro hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zeramatzaten 15.000 dolar kendu zizkieten. Nikola Sako eta Bartolomeo Bantzeti 1920ko maiatzaren 5eko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zebilela. Komisaldegira eramanda

Lakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Bere jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak zirela zabaldu zuen, delituak egiteko sakok eta bantzetik zuten gaitasunaren froga moral gisan. Epaiketaren errituala hasi aurretik kondenatuta zeuden. Sakok eta bantzetik berehala ulertu zuten hori, eta horregatik beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak ezkutatu, ez ziren beraien kideak seinalatzearen trampan erori, eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. 1921 maiatzaren 21 hasi zen epaiketa, fartxa hutsa izan zen, hasieratik amaierar arte. Prozesua Webster Taylor epailearen ardurapean zegoen. Taylorrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrotoa erakutsita. Gizon hau, Bantzeti, egotzi zaizkion krimenetako bat ere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errudun da gure instituzioen etsai delako. Fiskala eta Webster Taylor epailea langileen kontrako giro xenofoboak blaituta zeuden. Behin eta berriz etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sentimenduek epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Bantzetiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketen errudun aulki elektrikora kondenatu zituzten Massachusettseko estatuko kartzelako heriotzaren etxean. Bantzetik honakoa esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humiliatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek suntzitzeko eta herriak esklabotzaren gurdira kateatzeko. Eta etxai hori bera lurreko herri guztien aragian hiltzatzen ari da garroak. Munduko militarismorik handiena prestatzen ari da, eta gizateria osoa esklabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten, eta Sako eta Bantzetiren aldeko batzordeak antolatu zituzten. Ez soilik Nueva Yorken, Bostonen, Chicagon eta San Franciscon, baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan ere. Informazio gehiagorako, todoporhacer.org, eta sinpermiso.info.

0: ¡Ey!
1: ¡Ey!
0: ¡Forceta la muerte! Berrendo Botairu.
1: Bai, Bibi Iru.
0: Bibi Iru. Gorkos hay un...
1: BBC. ¿Es?
0: Bai, claro, no es que... Bueno, bueno, bueno.
1: Es
0: cierto. Sí, sí, sí.
1: Esa brúate...
0: Bai, gorkos hay un...
1: Pochillo y pinche bai.
0: Ondo etorrina, eta gorko zaiun zier usteot, ja hasi nahi gertzen, eta zaiu amaitzen danako, seguramente ja baji hartute dukikot.
1: Bai.
0: Zi gertzen abil, olako linea descendente bat.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno...
1: Ni kontran, ni beti gara nator. Azte ja, buru komplikau dukiot, marixeku nazitxe, baina, bueno, ahi xe da bai, no? Que la beste zerreitxeko, orduan baso, baina, ba... Baina, xo ekipiniko na, eta astelenin, ba, topera.
0: Bai, hori... Ay,
1: topera ez nao dinaik, baina, bueno.
0: Hori oso guai egoten da. Ba, nixekun gaizutu, astelenin bierra.
1: Ba, bai. Ba, ber, nik astelenetan ez totxitzen bierrik, pues...
0: Astelenetan bez?
1: Ez...
0: Aberatzak. Aberatzak ondo bizi gara,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Bai, de hecho, ni gaizatzen baina... O sea, dudide uket xe kuartotan egon, oien...
1: Ja. Ja.
0: Egi xera. Pero igual esa duque, bueno, gaba. Goizi hemen pasauko, saldabataz, atzaldin, beste goera pasauko, na.
1: Bai, nire buru horre, ez, kontagixetako.
0: Hori da.
1: Covidaz nun, ba, beste kuarto eragoguna, ez.
0: Bai, gela dana kontaminetan junen. Bai, bai, bai. Bai. Hori da, ez, azkematen. Bale, bori, berreunda hogeta irugarrena, igual... Hasieratik
1: Ba, mikro zabaldu gotzau.
0: Euki zabali dauke, arrimeten bada Rau Alessandro entzungo da.
2: Ke pasa?
0: Zelan?
2: Ondo,
1: Ke
2: ondo,
1: pasa?
2: En bueltan.
0: Zentzuten etorreza?
2: Ontxe zagontzut.
1: Txeketan da, moi,
2: A ver.
1: Spoti zabaldu dau.
0: Orzan.
1: Eta?
2: Last Hounds.
0: Vale, vale, vale.
1: Bueno.
0: Vale, hori entzuten etorreza eta baki guzti gaitxik. Horzaren hori entzuten. Bai, vale, ba, ez dakit holan, fobien atal mitikun ja, topobot fobien metafobia,
1: uh-huh.
0: Dala fobofobia,
1: hostia,
0: osea, da fobia y fobia,
1: yeah.
0: Guapísimo, baina, iruitxote, autoelimina huitzen dala, osea, fobien mm-hmm. fobia, Ordun gero ya chat iruditzuan guapu. Ordun ekarri beste bat, bastante guapu, asko gustu batena. Genufobia.
1: Genu.
0: Bai, genufobia. Dala belaunei fobia.
2: Uf.
1: Hostia.
0: O sea, da gente bat belaun bat ikusten da bagutzin, tensito pintzen da.
1: Biurres.
0: Bai, gaine pintzen.
1: Hordatuz belaun batzuk bastante violento izan aldizenak.
0: Pintxo gaina fobia irracional a las rodillas.
1: Ya, ya, porque racional vale, ¿eh? No,
0: porque racional, esate eso. A ver, bichos, vale. Satarra da, vale. Belaune da nada, surrutxe.
1: Vale.
0: Yeah. Udan, arazoak, ¿eh?
1: Udan, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, arazoak, arazoak. Bai, bueno, ba...
0: Ah, horre gaitxe gente bat ondino piratak inibiltzen da.
1: Piratak, hostia...
0: Mira, pirata lehenako, korre,
1: bai,
0: pirata bai, esagerauek.
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, ka, horti dator igual, pirateak erabiltzen dagoen gentil.
1: Uri igual diseinauan genufobo batek.
0: Seguramente.
1: Ja.
0: Bai. Uri gentil, eh? Vale, eta olako gentian ingurun berbetan, simaz, eske, simaz, aipamena gehitxo eskuez, eta ez dugu nahi sartu, ez dugu nahi trapora sartu,
1: uh-huh.
0: Baina...
1: Baina, apur bat bai.
0: Ez, a ber, eske, a ber, ez dakit, hor, Osa, da zirratzaiuk eta irratzaiuk, ez? Hemen beti zago, hemen helburu da, ez moleti. Osa, ez izeti, osa, guaixi izeti lo justo. Osa, ja mikro baten aurri negoti, ja guaixi izeti da.
1: Mm-hmm. Osa,
0: ez? Osa, esan egoten, menga guaixan egitzen.
1: Komila tarteko jastukatzen,
0: bai, zabeiz? Bai, bai, bai, menga guaixan egitzen, eta porrokesea, menga, holako, boter espazio bat erabiltzen, ez? Mikro honek erabiltzen. Ez da kasualidadi, nire amazta hemen, mikro honen aurrin.
1: Ja.
0: Ez da kasualidadi. Baina, bueno, saiatzen gau horren barrun, ez moletan. Osa, aldanik eta gitxe moletan edo kudatzen hori. Apenas gaziko antiguaismoa manifesturik egiten. Ba, jentea guztetako nada. Eta, baina eske, abisa hogeen du, guaisi izeti gatsa da, la...
1: Guaisi izeti... Ah, bale, bale,
0: bai, bai, bai, lotzen abil, bai, bai, bai, bai.
1: Ba, kitontxen norazatozen, bai.
0: Bai, Moleti ez tarretza. Eta gauza asko kudatu bidi, eta ba, eske, ez molau, ez molau. Osa, gauza konditzen mozuz, ja molau kuzu berez. Ez jun moleta, yeah. Guaixena gehitza, segero...
1: Esfortzuik ez, zain horretako.
0: Bai, ez, osa, esforzau. Osa, onditzen mozuz zure gauza molauko zu modu natural baten. Mm-hmm. Ez dakit, eh? Claro, hau esati ja neko guaixe dabe, bai.
1: Ja. Yeah.
0: Orduan, osa, yeah. Da como kontra...
1: Fobofobia.
0: Bai, bai, da como lako kontra esan kate bat kudatzi modun, ez? Eh? Yeah. Ja, bueno. A ver, pixka, diferente pentsatu mozu, sistema honetan bizitzia kontrasan konstante baten za. Orduan, bueno, a ver, tranqui. Guazen... Guazen... Ez mola
1: guen. Baina, gozia onartzi kontrasanak, baina ez justifiketi kontrasan.
0: Edan... Ez, edo... Bai, justifiketi edo...
1: Ez que, claro, sistema guaixen, nahuen ez.
0: Ez inguaixenak, jazta. Osa... Zure, zure modi aldo zuniko eta huetun, eta jazta. Osa, si... Si jazta, si molauko superez, ondo itxin mozuz gauza, jazta. Osa...
1: Vale.
0: Moleti... sobrebala dute da. Eta, onaz lotute, hau irratzaio urkera natzen itxen dena, bastante moletan da bena. Hau dana ez da eurentzako, eh? Bueno.
1: Ez, hori zen eurentzako.
0: Ez, hori da, eurek asko dibertu zin beste gauza baten ari txik sortuteko. Mm-hmm. Ba, nahiko kriptiku da gelitzen.
1: Ba, ba, ba, ba, ulertuko guzuk nik, eta ba, igual...
0: Beste ba, izan, errau Alessandro, ez dakin nundik, nundik egin asun. a ber, hor, urkio latzeko hori... Saio. Aipatzen di gauza bat baino geixa. Eta bat, ni personalki onartzen ez dutena. Tutxe amoretik geixen moleten da bena, hori gitarrista mongo luizet, oza, ez. Hortik ez.
2: Ze brillantina
0: duen gitarriarena. El kamisitas, oza, ez. Horretik buk ez da moletan. Horre forza huitzen da bat, didez. Oza, ez. Ba, ya lo siento.
1: Horretik buk onduen etxen da bena, kaktusek hazi. Hori ba etxen da bando.
0: Bai, hor, oza, nire mirez.
1: Hori ba etxen da bando.
0: Cactus Maker modun, puta muda. Oin, beste dana, ba, gitarri ojo ondo tal, baina... Es, o sea, esto este... De hecho, aste honetan ikusi...
1: Horre, bibrak esti.
0: Aste honetan ez da egit ikusi zuen, tutxeko danak agertzen di disko bat aukeratzen modun, edo, es?
1: Bai, bai, bai. Euren, variantik. Makotxan variantik, bai.
0: Bai. Eta eltzen da hori tipu, eta ja...
1: Gestu, ah, ez, disku, sea... Euren no. Vinilu ez, sino...
0: Es, bai, es, bakotxake...
1: Amarra puntuetan dauen disko bat.
0: Bai,
1: bakotxake...
0: Bai, Jeremik estrife daugeratzen da, bai, no sé, bestik
1: bai, bai, bai.
0: Eta eltzen dau tipu,
1: bai.
0: Daugeratzen dau gauza bat, esatezu, bueno, vale.
1: Tompeti, ez?
0: Tompeti, vale, tío. Tompeti, bai. Vale, tío, molas muchísimo.
2: La camisita.
0: Eta gero, berbetako modu, eta da como... Ez. Ez, oza, sea, esiot, horraz tipu.
1: Esta, esta, nire. Arrige... O sea, bai el duno arra buklera, o sea, así eran esate autipu se setan dabilse, da gero seten dala hainbeste eguina hasta berri baina hain gitxi gustuta atzu azkenin gustuta naste atzu dela. Ja. Or prozesu nabil igual, baina ez ondi dek ez.
0: Ni, kaktus eta gitarri guai, beste nahez. Eta honaz lotute, gero esaten da, que si gonbidatu gintxuela, baina ez dakizer, edo eurek...
1: Humo.
0: Osa,
1: humo.
0: Bai, humo. A ber, guztu eskuitzen grazirik gara juti berez, per se, ze, ez dugu nahi molau.
1: Per se, be.
0: Baina, behin gonbidatu gaitxuen, eta guarri gaitu daizela, eta izen zan, jauziak gubezen gonbidatu batzuk, eta idatzi ben, gaur edo, bixer edo, etorri, zego, yeah. Parkatu, bizitzi deuket.
1: Yeah.
0: Osa, holan, gaur atzaldin... Toko beste zeinik arte jun baino. Mm-hmm. Orduan, bueno, eh? Eurek etorri dixez lan nida benin. Hori... Etorri zin, da ez ben abisau.
1: Ja, ja, egixe.
0: Etorri zin, eta ez ben abisau.
1: Egixe.
0: Baina, bueno. Eta gero, nasa maitzeko, ni bakarrik izangot, mundu banatzen dala bi pertsona motetan. Fly case-ei, batzuk fliki ditzotzie, beste batzuk case. Mm-hmm. Horla batot, bakotxak jakiko dozeo bandotan dauen.
1: Ondo anatola, bai, amar minitxiko monologo gotazu. Guapo, eh?
0: Bez? Bez?
1: Bez,
0: ariketa autokritikoa
2: deinde. Mola.
0: Hau moletia. Hau, ariketa autokritikoa deinde. Oso, oza, bez. Bez. Ze, lehenengo gota, diskurso guai bat. Gota, diskurso guai bat, eta gero.
1: Tranquil, ondo, ondo.
0: Hori, abizitzi.
1: Ondo, ondo, ondo.
0: Movida kuidatzen jakin dira.
1: Bai, bai. Edo, ez...
3: Txorradak, movida, totxuk eta musikoti. Asteroko mierda que upei ratian. Arrosa sarean eta antena poden. Bueno, tabaitse sare social tipikoetan TikToken izen ezik.
4: Eiratia, ratenoa.
2: Ja.
1: Bai.
2: Bueno, ba, jak eta esauten Last Hunts entzuten hona zen. Eure gibenik eus, Birmingham etik datoz, erresuma batutik, jarkore talde bat, 2017 sortute, da energizio handiko direktok euren bideoklipe ikusi naban, da hortxe egizatu nabazen, da guapo. Lehenengo disku 2017 nataben, da gero hainbeste single daukiez, da beste disko luze bat, da oin bi kantako lantxu bat atabe, da hor lanetik Growing Pains.

0: Bueno, va Last Hounds, Birminghametik.
1: Txurona.
2: Bai, bastante guapo.
1: Bai. Vale, ba... Bueno, apurra roi saldatuko gu, La Inquisición goe zelako ipintxa. Bueno, esto asko ikizango honen inguru emez. Hoxe, 2016 sortute, Katalunia hueltan, eta... Hori, iru disko, beste iru EP, eta ontsi eta dabe, 2008an lauko iraien Mundo Invisible izeneko, ba, nuren azkenengo argitalpena. Eta bertatik 100 kolorez abesti zentzungo gu, migrazioi buruz eta itxen dago berba bertan. Eta hori, ba, punk rocka eupeko uinetan.

0: Ba, hor, hondi, la Inquisición. Manatu olai.
1: Bale, ba, hon jartze barrire jungoa. Eta, entzungun, tal ditzen da, School Drugs. Honen numerukin bauki hor movida bat. Ze 2016-en atatzen dabe ST izeneko argitalpen bat. Eta gero, 2017-en atat ditue iru kanta. 2018-en sei kanta. 2019-en amar kanta, badaukien LP bakarra. Modern Medicine deitzen dana. Eta gero, 2021-etik aurra, urtero atatzen dabe zozer, baina irunaka. Zau da, 2021-etik atatzen dabe Visitation, irua besti, 2022-en Absolution, 2023-en Procession, eta 2024-en Disposition. Eta dana dukiz como irukanta, eta portadak, azalape bai, da tipo kontzeptuala mun, oza, rollo bardinaz, kolore bardinek, eta, eta kontzeptu bardinan ingurun doie. Ba, oza, argita garbi hor, 2019 arte doiez talde bate, normal bate mun, eta 2021, oza, pandemizita gero, zego izien ez da bat aten, ja itxen dago, como dana irua besti beti.
0: Eta... Mi dara zatozunek kolore bardinek eta, kolore bardinek nun,
1: oza, portadan.
0: Hor, ma, portadan, oza, iru portadetan, hori da, bai,
1: lau portadetan.
0: Vale.
1: Oza, oin artea, como, sin más, vale, ba, hemen hau, hemen ez dakize, pim, pam, eta vale. De repente hemen ja, minuta gota bat inbueltetan di, eta ja da, como, pam, iru kanta.
0: Ja, ja.
1: Vale. Eta guapo, daz. Hau azkena da, dibes, oso guapo. Vale, ba, beste barik, enauken beste ezer esateko, así que, aurtengo ekainin eta da azkena, Disposition, iru abesti dukez, eta bertatik entzungeu, okerrespanal, lehengue. Dala, with sympathy.

0: ba, School Drugs taldean movidak. Epe honetan hiru abesti di, baina entzunaldi baten motibo gomendatzen guz, nahiko baria ditu da. De hecho, azkenu abesti xe opera bat da,
1: Bai, ontxe, entzunaldi bat ematen honga, entzunaldi bat.
0: Ez.
1: Arratu de pasetan, 10 segunduro edo, kantan bai, zier, eta, boste minutxoko kantan zier.
0: Eta bost kantan zuguz, tranquila. Ente.
1: Edo amabost.
0: Edo amabost, bai. Bai.
1: Ondo, interesanti.
2: Curioso. Bai.
1: Venga, bueno,
2: Rau. Bueno, urrengoko taldi, Kiskur Karnisek rekomendauteku, It Anita. Honek Belgikati datoz, Liejatik, da noise rock edo olako movida raru. Eitzen dabe, 2011an sortu zin, da taldian izena dator It pelikuli.
1: Ezagutzen
2: zue, It, holan payaso batena.
0: Bai.
2: Zuek igual gaztik zari ez da zue zautuko. Baina, bai,
0: payaso bat holan, zan da, asera bateko horre estolderi zan...
2: Zurixe da gorrixe, arpaixe.
0: Bai, ni soneto este, ze lagun bati guztetako horre mierdak, nik istot ikusi,
1: Payasuk?
0: Baina hau da payaso malroieru. Horre, fobia sortu dituen payaso.
2: Yeah. Bueno, ba, horti.
1: Hune, que mi kolorre komun.
0: Edo txerri mirta txirrito.
1: Zuegu igual gaztiexo eza hori... hori pietako, baina...
2: bueno, ba... Horti dator, it Anita izena. Da... Oixe... Euren lehenengo disku 2014an ataben, it Anita izenekue. Da gero beste lau diskoa dukiez, Again 2016, Laurent 2018, bi urtero doi esataten, gero...
1: Laurent, hori markineko alkatik izan behar.
0: Hori behar gazti izan.
1: Jakitxeko baina, bai.
2: Da gero, Saube, hau state belgas o frantzes o holako hizkuntza maten daukie disko dana, 2021 inatata, da azken atada bena, Mouche. Txakur baten arrazki bat azorre... Ba, diskuan portadan, da ipiniko unkanti da, World is Last Kryptonite.

0: Ba, World Islas Kryptonaide, Belgikako irukote honen kantie.
1: Asko usta bat, eh?
2: Bai, oso guapo abestizia.
1: Bai.
2: Bide batez, kiskurri nire etorri daitxela, bai, eh?
1: Mm-hmm. Esan, bitxak, bitxak.
2: Etorri nire badau.
0: Hori da.
2: Golako temarduk gomendatzi guai da, baina ipinilik esberape bai.
0: Hori da.
1: Bale, venga, ba, amentxe, Europan jarraitzuko. ze Suitza hori ez. Suitza nor, ba, txokolatita hona itxen da ez. Hori zaten da, be?
2: Bai.
1: Fami da. Horren aduke?
2: Bai.
1: Be besteak beste?
2: Diru hona itxen da
1: diru, beste. Diru hona, bai. Bai. Gainera horre hori zitzen da, baina ez di guzten ez. bueno, es.
2: Es no, a ver.
0: Chisti,
1: ¿eh? Si gusten ver ese erderasco, no se mojan.
2: Ah, vale.
1: Ser
2: vale,
1: neutral vale. Alako, ¿eh? Se ver es suiza.
2: A ver, esa de forrautega, se taco sartuko hago movidetan, ¿eh?
0: Ya.
1: Vale,
2: Politxe da, ¿eh? Oso politxe da.
1: Politxe. Ni pasautena, baina... O sea, egon... Pasaute es abioi engañetik, ¿eh? Kotxin zier pasaute apur bat, baina...
0: Nik lagun batzu daukaz Suizan.
1: Jo, hostia, ondo, nik behisek.
2: Ni honitzen biogun. Eta bakar esangot, kafi hartza jute ginela. Honek puestillo bat kaline gotesan kebapana, dorrezoken kafe makina bat, yeah. Barko kafi.
0: Karu.
1: Ah, si, sí, ez, honitzen, ez, ez, ez, bale, bale. Bai, honitzen, hiri zuritzen honitzen, bai.
2: Ni baltzitzen.
1: Aha. vale, eta zuk launen unokezu? Hori interesdat, eh?
0: Basta dize erritxe, baina alpitan inbita euskuen nahi egun injuteko, así que,
1: bai.
0: Sin más, kontaktu gauket.
1: Joder, no? Nune zuz ba launen gorrak?
0: Baltzitzen.
1: Baltzitzen, hostia. Horra, horra, jomiko horra, venga. Ah, na nuna ta gai,
0: bai.
1: Vale, ba hortik datos La Chaux de Fonds erritxik Coil Guns taldekuk. Honek ba punk eta noise rocka eta nastetan dabe. Ba, kakau ez ni asmodun eta Saspizko gies eta eta itxuri hauke, direktu oso guapu daukela, bai.
0: Zeinak esatzu hori, o?
1: Hori, ez tozte, zuri mugun txatxepetek esan, niri izazte Instagrameko reel batek.
0: Ah,
1: bai, askoz befia, bila hau edala. Orduan, uxe, azaruan, ogota bixin ataten dabe Odd Love izeneko diskue, lau aurrerapen eta itxu ez momentuz, larrain nire usturoko, baina, ba, ordaz.
2: Lau aurrerapen?
1: Bai.
2: Hostia. Eta, bakizu, zenbat abesti dugu zen, diskuko?
1: Ama...

0: State, ama biedo.
1: Vale, vale.
0: State, igual.
1: Alanda bela ula rei, ¿es?
0: Bai, bai, bai, bai. Nitzako bias, nahiku.
1: Bai, sorra.
0: Bai. Vale, ba, hortik lauretatik geixen gustu batena, ez dut ipiniko, baina bigarren geixen gustu batena, bai, ipiniko, we miss the parade izeneko, eh? Eta hori da, hau izaten dabe, inglesez, we miss the parade, ba, hori, trenin zoi zenin eta ba, galtzunin, ba, zei, timbria ez dut zunin moten zure paran,
1: bai.
0: Ba, hori, we miss the parade. Koilgo.
1: Osa, mitiko ondarruko jaizetan Bilbon esnatzen zaren.
0: Bari, bari, bai, bai, bai. Venga, txorra gaitxea. Koilgo.

0: Ora que sendi Coil Guns, txokolaterik. Bai, hori da.
1: Ba, honek ez di Coil Guns. Honek Eugene-etik datoz, Oregonetik. Eta ez daukete asko esateko, 2021 ataben maketilla bat, horru lautziena euren koarriakuei, 2023 ataben 7 abestiko argitalpen bat, Affirmations, oza, afirmetan de hau ja aurrera doi, talde zerixu da. Eta urten eta abesti bat. Gitxi gitxi esateko.
0: Izena igual, a ver, Tiziana.
1: Abestixan izena da Ripe with Disaster eta euredi Confluence, movida postmovidak.

0: Ba, Confluence, veganeko terrazan jengibre infusiño bataz entzuteko ideala.
1: Hostia, musikoti zabez epintzen, eh?
0: Ba, bai, eske zaiu preparetan eguneko, no?
2: Horria.
1: Vale.
2: Bueno, ba, Oregon izan da, ez?
0: Bai.
2: Oregonetik bizkairutzen gau, hain zuzen be Urdaibaira.
0: Guggenheim, ez?
2: Stop Guggenheim. Da, bueno, hemen Urdaibain baukuz taldetxu batzuk, da ni tuz ipinikot, da tuzen tuz kanti.
0: Baina, zelatxik ipin izuz, tuzek ez da bata ezer barririk, eta hemen nobedadik ipintxe guzti dago.
2: Bueno, ba, datorren, ez oingo, azte burun, berri zen egongo dieko, kolpekaz bata, BHZ-kan aurkezpen estoit.
1: Zer gaiz izo lan berbetan?
2: Interesanti izatizen, azalago, jarri txe beholan, pam, esteluaz.
1: Ondo, ondo, bai.
2: Da, bueno, zor ginen egongo di, oingo, azte burun da.
0: Bai, saldi barren.
2: Saldi barren, tuz, da kolpeka, da, oixe. Ba, emon nahi gozu play. Ale sarduin kolegiak entzun gauz.

0: Truth Gernikatik.
1: Bai, gainera, notifikazio digital bat helduaku honen arire.
2: Ba, zabaldu, ez?
1: Bai.
3: Abesti honek, Eusko Jaurlaritzaren gogortasun ziurtagiria dauka. Gogortasun zaila, Euskadi, dirua guk, auzolana zuk.
2: Ostia, zelako gauza galtzen da izan, ez?
1: Bai.
2: Ratzen ofeko...
1: Bueno, bintzet, gogortasun zaila funtzioneten dago.
2: Bai.
1: Zail danek izan da barren izan.
2: Oso ondo. Bale, bueno, ba horre jarraitxuko du, eta... Ba, bueno, Frantzi alda jongo horretako. Wake the Dead izeneko taldiek, ba, kanta barrexia eta delako. Kantanti aldatu da, be. Eta horren ari pentsatu eta bela kanta hau. Zesta behipini beste zerratako da benik edo, SSBs. Talde hau 2010-en Marseillan sortute da, hardcorea, eto ala bida. Eta modern hardcore eurek ipintzen dabe. Zimaz, hamen eukien duzen... lehenengo zen gendu nien ratzen festa.
1: Bai, lehenengo ratzen festi nion.
2: Bai, gainera inbitau barik, ba, ona torrezin.
1: Bai.
2: Eta bauri, ia bauren etapa barri hau zelan doien. With No Regrets da talde honen kanta barri.

0: Ba, hauek dela dizin hori. Zitoketa zer gaixi esateko.
1: Vale. Brampton.
0: Brampton hori da herriren bat.
1: Bai.
0: Vale. Horren...
1: Asmau nizu.
0: Eh?
1: Asmau nizu.
0: Scranton, zan?
1: Ez.
0: Scranton?
1: Hau da, Brampton. Esan gotzut, ez da huela...
0: Mena, Scranton esan...
1: Ez dakit.
0: De ofiseku esan, Scranton, ez lan esan.
1: Bai, ez dakit.
0: Scranton.
1: Ez dakit. Brampton, emogutu den piztida, ez da huela Chartarion.
0: Arar, no ez da huela nun?
1: Chartarion ez da.
0: Chartarion ez da. Deitzen da? Brampton.
1: Bai, baina ez, gatu, gatu.
0: Ah, hosti.
1: Ez da Chartarion.
0: Ja, orduan Ontario, no, moda, ez?
1: Eta hau da nivela. Bari, Ontariotik, dana jente hona duen leku horretatik, taldi, deitzen da, Lize. Lize! Eta...
0: Hemen be, ze, hemen be, ez da bai da, moda, ia, Lize do Lais.
1: Ez, ez. Lize. Ah, por cierto, Hostia, kalateak argitzuzkun misterizu.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Aztortu zuzen?
1: Ez ez hartu instan?
0: Ez.
1: Boa. Ba, horri buruz idatzizkue
0: bai?
1: DM bat. Bai.
0: Hostia.
1: Bai. Eskerrik asko, argitzarren. Ze, antontizimu bat, abestelan, oza, betiko kalazi, kalano, gatuko ginen.
2: Zelan da azkenin?
0: Ez da korretan.
1: Ez. Deixo, pentsaten ahan zu gerutezen duzela sarik.
0: Nik ez dut eruten ez ebez.
2: Kalatea.
1: Kalatea edo kalasea. Eurek esaten dabe.
0: Kalatea edo kalasea.
1: Osa, bisetako bat. Eta ez dakizien entzako landare bada.
0: Ja, bale, ordun bai.
1: Nik eukinean horren familixako bat.
0: Bai?
1: Baina, txaten ondo jauzten.
0: Ez.
1: Ez. De hecho, june izan. Bueno. Lize.
0: O, alde iban. Zandarik.
1: Bai, modu poetiko baten.
0: Espiritualki.
1: Alde iban, modu poetiko baten. Alde iban, esaban hau usta nire leku.
0: Bai.
1: Eta nik esan eban.
0: Hori etxe horreko kontene hori da nire leku, es?
1: Bueno, Lize. Hone, bimi eta talde barri samarra da. Bimi eta hogeta iruen, ataben, lehenengo argitalpena lau abestiaz deitzen dana. Lize! Eta gero, aurtengo ustain, eta be beste argitalpen bat, ditzen dana World of Greed, eta beste barik. Aurrera pena besti bat ataben, eta entzungo gune hori da, Three Strikes ditzen da, eta besti entzun bitxartin debate bat zabalduko gu argitalpen honen azalan ingur. Aber, aber zirutzatzen. Bitxartin Lize eta Three Strikes.

0: Ba, Lize taldean barrixena, euren azal barridun lan barritxik, eta mendaukogu zabalik pantaian. Guazen debati zabaltza, zelan ikusten zuen asuntu?
1: Bueno, ba, hasiera baten hola nahi pintxetzuen arpei aurrien olako porta bat, berez lehenko rasnio eda, uff, ez, lan esetza, ez?
0: Rau, Alessandro, zuk ze...
2: Esta nire estilo izan hau portadi.
0: Ez? Ez onantxe, mertxana behitzen hon basa. Aber, hori behera daukien imprimidute paparrin, paparrosun.
2: Pentsa, na, tatuaje moun, eitxi bai.
0: Ez dakiz angrabi hau, eh? Aber, nik onartu biot, lehenengo ikustaldi zen, dala, en plan...
1: Bai, bai, atzerakai moten dagoela, bai.
0: Bai, baina, zemate da geisha behitxu, jazteza...
2: Nitzako lizen... Seiu que modez enkanti y hor...
0: Ba, igual hori da gitxin guztia, tena hor estenzin letra puti hor ipinitxe holan.
2: Bueno.
0: O sea, hori ni PowerPointen ipintxen eban asko. Asko erabiltzen letra tipo hori. Niri, atentzin jo deitu este kolorien texturak. O sea, horrek, ez da degrada web bez, baina... O sea, ejekuzinio bera, komposizinio etxate asko guztetan. Baina, gero, ja, texturak, kolorien texturak... Bitu, hemen, ez dakit fijita mazari, hemen da, holako linea bat, iundu itxen da, hor bierra da. Honen atzin ordu da.
1: Yeah.
0: Orduk eta fentanilo desente, probablemente. Baina, ojo, bitxejo hau, baina, sanak eta, oza, ez dakit.
1: Yeah.
0: Oza, aziran da, dentrada, no? Baina, yeah. Da, tipo, otan. Dentrada, no, baina...
2: Fijita mazari, atzamarra, alo, te está llamando pringau. Eso.
0: Bai, bai, elle bat eitzen da, bai. Gero hori planeti edo pelota terapeutiko badan ez dakio izun, oza, tantak.
2: Ol tantekin.
0: Estostie, baina tantak di pixkat, bueno, ez dakit. Ni asina de entrada notik, bueno.
1: Ba, baina bueno. Zuk behar aukezu leko hor, beste jakintza bat... Honetan,
0: ez?
1: Deta ikinazteza...
0: Gusto kontu da. Niri gusto bate kolorien texturak zelan dauzen... Zelan proposatzen dabezen, obra honek. Interesante iruditzate.
2: Ipurdiko horrek pintxitu buen detaia.
0: Bai, eta fijeten basarie...
1: Atzamarrasko lako, bai.
0: Agartzen da tono bat, estana erabiltzen beste inoen. Osa, emototze olako brillo bat, osa, maieran emototze...
1: Azkizuk bizta helizia daukazu, eh?
0: Bale, ba... Bueno, ba, horregon sarie minitxuterdi bat...
1: Orduan, puntuazioia?
0: Ez, ni...
1: Ez da puntuazioa, da, sentzazine...
0: Ez, da, en plan, barrun zemo bitzetzun. Osa, ez da zetan kategorizau bier, ez da zetan... Ipini numero bat, ez? Da, en plan, koskia sortutu edo tzikarak.
1: Ja.
0: Ni otzikara bat eta gero... Eta gero kakaguri.
1: Kakaguri.
0: Bai. Baina atzo jana handuru megaitxida. Segaina, pikante bat egizkatu notzen da konfundu izan da pikanti pinizten.
1: Erregalia.
0: Eta sorpresa.
1: Txopretxa!
2: Pikante entra errepike.
0: Gaina, lehenko inkadi neko fuerti emo notzen. Osa, gozias hori ansiade puntu horraz. Eta... Eta esan eban, eta un malku, segaitxi deuket jauzten masaiin bera.
1: Ba, etxain beste, oza, jauzia erretik, horbetik.
0: Egixi da, oza, nina pikantiaz, bueno, ez dauketa harreman oso fluidu, esango. Baina gero jan eban, eta esan eban, aldizeot. Oza, superarro honitzen.
1: Oza, aldizeti da, besti da, disfruteti...
0: Disfrutau ez, oza...
1: Oza, lagati disfrutetan.
0: 0,8 kantidade gitxiaz, igual... Ondo. Ez que pikanti da, oza, hori jente, pikanti bai, pikanti ez nipastate, pikanti bai, baina puntu batera arte, baina nitzako soportabilean puntu hori, beste bat entzako igual gitxi, oza, kau, pikanti superkatxa da, neurtzeko semat, orduan.
2: Uncountable.
0: Exactamente. Seguramente arrazoi dukezu.
1: Arrazoi dukenez, ipintxeok horrengo kante.
2: Uncountable, esaten ez, ba, erresuma bature hoi ez, best control.
1: Zela ondo ilauzu, eh?
2: Taldi, eh? Basta, eite, eurek Instagramin nor best control trash daukia ipinitxe, ba, trash, hardcore, crossover, De todo, nahi zuen mundu deitxu.
0: Ez da zukiko taldean anekdotan bat hortik, ez?
2: Ez da, ez, justo.
0: Ez, eh?
2: Ez. Baya. Da, bueno, anekdota bat. Anekdota
0: sozi,
2: bat, bai, zoze, el du jate, hor, Leeds barik, batzuk pentsete ben, Manchesterrek zile, gero hemen bizkaixen begozin joten, onlako...
0: Ah, Gerniken joen, bai.
2: Gerniken.
0: Bai.
2: Ez da, beste tali bastante moloie, ez moloie, eurek ez da izan pentsauko hauen.
0: Horre, pop salik...
2: Bai, bastante joperi izenak.
0: Bai.
2: Ez da, saltetan, tuzek saltetan, tuzek jotan nabain saltetan nabain txibatuk.
0: Ez. Ez que, a ver, tuzen gogortasun maia, oza...
1: Ziurtagarixe
2: lortzeko.
0: Hori uki guzu, deneixe guneratute, bak, hori...
1: Empadronamentu...
0: Empadronamentu... Bai.
2: Bai, bueno...
0: Vale.
2: Trasero batzuk, poperi yukin, ba, bueno...
0: Beti ondo.
2: Bai. Mezclabon, bida, anistazune, bida.
0: Zinen egon, ez?
2: Ez, zeniten egon.
0: Katxiz.
2: Peni. Bueno, ba, hoxe. Euren lehengo epi 2008 sinataben. Demo 2008 izenaz. Eta beste single batzuk eta hostien, 2008 sin Don't Test the Pest izeneko album ataben. Da ontxe pasan, astinataben aurrerapen kanta bat. Euren urrengo epi izengo danan bakantie Year of the Pest izeneku da epibe izen bardinaz deitzuko gabe. Así que Year of the Pest.

0: Rasher y Yuko. Pest Control.
1: Ondo guapo. Ba, bueno, oin bertor utzutarkoa, Bizkaira, eta Bizkaixe, baki gondizia ala, bere txikitasunin, baina, bueno, ustot Bilbo aldetik datorrela talde hau. 2019 sortute, frakture.
2: Ez Durangotik arutz.
1: Arutz, bai, bai. Hau ya, ez da trabako da, ya.
2: Bueno, Durangotik arutz. Oker espana eta aldekidea Durangoku da.
1: Bai,
2: bai.
1: Behitxu. Ba...
2: Kontura gombizia.
1: Bueno, barren da. Bizkaitzik. Eta, bueno, eurek dinue zelan, ba... Hor, beste debatea sortzen da, bai, ez? Zertan oinarritzeza, taldien nundik datorren onungu duan esateko.
2: Ez? Guztizat. Kik, nuen ensaietan da.
1: Taldeki danak barrenik badi eta bertan errexin ensaietan badabe, ez da zelantzaik, baina gero horria hasten dira barne gatazkak, ez?
2: Bai, ez. Nundoki lokala, taldeki nungu di bakotxa,
1: claro.
2: Bizizien unu itxen dabe.
1: Bai, ni horkuna baina sentitzen hasta
2: inungu. Imagina, bizizela ciudad dormitorio baten, oza, bai, ez da inun bizina, baina bizizien beste ondoko errexin itxot. Bai, hobeto da, esatik munduko talde da, dala.
1: Bai, asko hobeto, bai. Bale, ba, frakture munduko talde hau. Bori, hor 2019 hasizan, eta bueno, ba, gero pandemixiaz eta, ba, nahiko hasiera, zango, ez erretzak eukizitxu esela. Eta, bueno, moten dau 2023 nahia formazio estabili daukiela. Eta, bueno, 2024 honetan, eta euren lehenengo argitalpena, Subyugamentez izeneko. Euren, nolan, oinarrixek esaten dago, ba, Sepultura, Anestesia, Obituari, Kreator, ba, olako movidak, ba...
2: Trasheriu.
1: Bai, trash metala. Eta hori, ba, euskera zer dira eskandetan dabe. Eta nik aukeratu dut disko horretatik zuzeu izeneko disko abestixe. Eta, ba, listo, beste barik, frakture.

0: Η Ανατολάη. Άμα και ο Γιάννας, έτσι.
1: Ορίχεν τι, αγώ εισαβάλλη είχατε να, ναι.
0: Μπαινά βάκαρε, όρι είναι στο στερδουρέ, βανιά.
1: Εσές, εσές, σουρά ουρίντο είναι μπας καλτσέν.
0: Μα, εσόν νό, έτσι.
1: Εσές, εσές, σόνιου ελτσάτου.
0: Στα σόνιου βάκαρε. Α, σόνιου ας γανιερά, τσάρα.
1: Hori jenti. Vale, ba jazta. Berrundo geta irugarrena, gaina holan neiko harine gatoaku, turra hundi barik, pinpan, osondo, musikoti eta txorra da lo justo. Zer?
0: Zer ez?
1: Ez que zure begira horretan gozasko irakurtzu.
0: Ez. Berez, neiko utze izen da begira di. Vale. Virus apurru bataz, hori bai.
1: Vale, ba, amaitxeko talde bataz, talde honi izan entzutotenin, etorteate pertsona baten txorra, askotan esan daben txorra talde honi, ez dut hemen reproduziduko ez, segero...
0: Polemikaik esortzeko.
1: Bai, polemikaik esortzeko, segero, jo, que se bat amate korte hori, baina, amendik, gorantzisak herri tarrantegiri, Berak talde honen inguruzunan txorra dataz akortena. Osa, jaziote bitau talde honen izena irakurtatenin Etortate berak gehitzotzen, gehitzutzen egun baten, inspiro baten gehitzutzen txorra dat. Orduan zinmaz. Hemen dikon behapena bai, bueno, hemen ga. Ze etorri zan, kosta zan, eta kriston hemen kriston show emoan. Eta ba, nire benin etorri daitzen.
0: Bai, oso gustora honen.
1: Bai. Bera geixa. Amaitzeko Frantzire jungoa. Esagun necesidadik, baina Frantzire amaituko. Taldi ditzen da Rikse. Eta beste barik. Zelan saio azten...
0: Ostia, hain pentseu igu.
1: Ez. Osa, ez dauke... Beste leku batetik dator txorrada hori. Baina, berak broma hori askotan iztenez, ja, talian izen irakurtzen bagotxin, hori gehitzain konstientemente. Eta ez da egokia gainera. Ordun, zimaz, Rikzea zamaitxukogu. Ez dauket informazio asko, ze saio azten dauela, erabakiot hau ipiniko tela, eta informazio hori topetako ez dut erabili txap GPT beste batzuen modun. Irurtako zein erabili dau, hori ja, amen, lehiak eta guztegu, komentarizu beteko modun, @etxo, idatzi komentarizutan.
0: Txap GPT galdukotzu. Galdetuko txu. Daz, iru pertsona, edade hau, eta edade hau daukena. Zein pentsatu zu, izin aldala, ozeinak pentsatu zu daukela probabilia geixa, zu erabiltzi. Ia zer antzutu den?
1: Hor lagu. Bale, ba, maitzeko, Rikse abustu nata dau tir graupe deitzen den lau abestiko argitalpena, La vida es un musas ata da bela esango neuke, eta maitzeko entzungu La Cle palito deitzen den abestixe. Disko abesti guapuena, ez dakit. Baina abesti bada, eta hori da importazkune, ez? Balizuzkune, ez hemen.
2: Igual txat GPT-ek esango zu zein dan diskoko abesti guapuena.
1: Ez, ba, pasau enlazi. Beste barik, Rikse entzuten amaitxuko guzaio hau. Datorren astin zieso, movida, bai, datorren astin movida.
0: Datorren astin zieso, igual ez da bango programaek.
1: Aez?
0: Igual ez.
1: Aez, eh? Ostia, bani datorren asterako gonbidatu berezi bat lotuot, eh?
0: Ah, bai, lotuzu, baitxu. Ez que, dira, komunikazio falta da hemen gure harremanen, bai.
1: Bueno, debatitzen gatzen garen bitxartin zindan plana, Rikse entzuten, baitxukoa. Venga.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: 37 urtez Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean ddebanaketak.com eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: Eguenean, gabeko amarretan, alerta gorria. Errepikapena, Zapatuan goizeko seiretan, eta Domekan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat, Kirola Irratian.

0: Ei, enteratu zara, Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: 37 urtez, Bilbon era autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddtbanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: Aupa, somos Gris Oscuro desde Gipuzkoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, es que ricasco.

0: Let's go. Let's go.
1: How you do that thing?
2: You're an all-star. An all-star. An all-star.
0: Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
1: How you do that?
0: Let's go.
3: Homeboy. Boy.
4: Que creo que las asambleas de los barrios, las asambleas de los pueblos son instituibles por los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
5: Maiatzat bat eginen efemerideak.
6: Laureon da laro itabateko maiatzaren ogeitamarra, Kanarien konkista, ez ere sospatzeko. Mila laureon da laro itabateko maiatzaren ogeitamarrean, tenezor zenidanek, Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean Kalai eta Judeko ituna sinatu zuen garaiko araboiko erregea zen Fernando Katolikar. Sinaduri hori, Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30ean, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia hautatuta. Mila laureun da laro goita bateko maiatzaren hogeita marrarekin bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Sí, egun, maiatzaren hogeita marrean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri, aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arotz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorretu, argi dago maiatzaren 30ean Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Oroar, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Eta jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

0: korrupzioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
1: Aupai!
0: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
1: Gora!
2: Irola Erratia, 107.5 FM.
3: La puta ruina es esto.
4: La nuclear.

nire bizitza inen bada nola nora txikasi beharra nola nora nire bizitza inen bada nola nora

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Milalaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marra. Kanarien konkista, ezerrez ospatzeko. Milalaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marrean Tenesorsen idanek Tamaraneko Kanariandiko guarnartemeak irla guztien izenean Kalata Judeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, baita archipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen, baita egin ere. Mila bederatziren eta larogeita iruko maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data ez zen iritzira hautatu. Mila lauren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita hamarrarekin bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek, argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independentea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arrotz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren hogeita hamarrean Kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oroar folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren hogeita hamarrean ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena, baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere. Informazio gehiagorako, El Caso Bartolome García Lorenzo dokumentua bila dezakezu interneten, edo intersindikalkanaria.org webunea bisitatu besteak beste.